dofi do intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons gengis geng nanji do do taras jang nanji do glo dinsi geng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga yapon walgal tesiya kaangu ela un alle na joengi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joengin dorai nang yei na rumingin dorai.